0: عاري تي راني ني اي بيهي فقارو واتي كوي تيرا اي تا هو هو مطاف تي لو هوانا او اي تسوا عاري كوي تو عاري كوي تو عاري كوي ngā tātanga kōreru i whakairoiro mai ki te waka wairu o Tainui. Tukuna kia oki atu rā, tōna oki oki ngā. Kia kāwhia mōna, kia kāwhia kai, kia kāwhia tangata, e tumu o Tainui. Tako tō, o te tau, kaheke mai. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri, hoi mariri kia tō. E taha o te ratarata ka waiho mā, tapu rangatira, e whakakapi ake te karaki.
1: Tēnā tātou katoa e ngā iwi katoa o te inue, ngāni ao katoa o tō tātou waka kua umaini. Te toko maha o tātou te tini ngero ngero a koutou, tātou kua whakawhaiti hamai. Me te mare mare, te furu ki waenga nui a tātou, tai hoa, te hongi, me te hariru. Oe no ka whakakapihia tēnei wahanga ki te karakia. E, papērangi, e, papērangi. Kia tūriki mai e te maru atua nui, he ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia mahea te ala, kia pūrangi aho te titira, kia kotahi te ngākau. Kia toi te kupu, toi te mana, toi te mana motuhake, toi te kīngitanga. Toi te ora, kia mau ki te ora, kia mau, kia u, puruitia, tēnā, takahia rānea, hou, tuturu āwhiti whakamaua kia tīnā. Haumi e huia! Kia ora tātou.
2: Kei te iwi, taihoe e haere, haere koto ki te kai, o Kimi ora, ko Manawa Nui, kei raru rā, ko te whare roa, ki muri nei. E toru tahi ngā wāhi kai, purutia kia mau, haere koto ki te kai.
3: Thank you.